Danas je 11. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 11. septembra 1297. godine Škoti pod komandom Andrewa Murraya i Williama Wallacea porazili su englesku vojsku u bici na Stirlingškom mostu. Bitka je bila deo škotskog rata za nezavisnost kojim su Škoti proterali Engleze iz Škotske. Na današnji dan 1524. godine rođen je Pierre de Ronsard, francuski pesnik i teoretičar književnosti, najznačajniji predstavnik i vođa renesansne pesničke škole Plejade. Pisao je ode, elegije, himne i ljubavne pesme, a antički pisci i pesnici su na njega imali presudan uticaj. Smatra se da je u francuskoj poeziji utemeljio novi poetski izraz i jezik. 11. septembra 1773. godine ubijen je Šćepan Mali, lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladar. Tokom vladavine od 1767. godine izmirio je plemena, uveo sud, započeo popis stanovništva i imovine i počeo da gradi puteve. Prema predanju ubio ga je sluga, mletačko-turski agent, po nalogu Skadarskog paše. 11. septembra 1880. godine rođen je Dobrica Milutinović, srpski glumac i prvak drame Nacionalnog teatra više od pola veka. Muzej pozorišne umetnosti i Savez dramskih umetnika Srbije ustanovili su 1980. godine nagradu za životno delo u oblasti glume koja je po njemu nazvana Dobričin prsten. 11. septembra 1914. godine rođen je patrijarh srpski Pavle, poglavar Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Pećka patrijaršija ustoličen je 22. maja 1994. godine u tron pećkih patrijarha. Bio je omiljen u narodu i poznat po svom asketskom načinu života. Poznata je njegova izjava pošto je izabran za patrijarha: neka bude Bogu na slavu i na korist njegovoj crkvi i našem napaćenom narodu u ova teška vremena. Mi nemamo nikakav program patrijarške delatnosti, naš program je Evanđelje Hristovo. Na današnji dan 1944. godine rođen je Milovan Vitezović, srpski pisac. Piše pesme, romane, eseje, kritike, aforizme, filmska i TV scenarija. Objavio je oko 50 knjiga u preko 200 izdanja. Napisao je scenario za film Lajanje na zvezde i seriju Šešir profesora Koste Vujića, a autor je brojnih TV drama i serija. Serija Vuk Karadžić donela mu je Evropsku nagradu za televiziju. Predavao je kao docent na Akademiji umetnosti filmski i TV scenario, a tu je i redovni profesor na katedri za dramaturgiju. 11. septembra 1973. godine u Čileu je u vojnom udaru ubijen predsjednik Čilea Salvador Allende, prvi levičar marksista izabran na izborima za šefa države u zapadnoj hemisferi. Vlast je uz podršku Sjedinjenih Američkih Država preuzela vojnu huntu na čelu sa Augustom Pinočeom, koji je vladao Čileom sljedećih 17 godina. Prema zvaničnom saopštenju, Allende je izvršio samoubistvo odbijajući da se preda pučistima. 11. septembra 2001. godine u samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginule su 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, a dve kule visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušene. Za napade je optužen Osama bin Laden, lider islamskih ekstremista.

Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

srećano 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela i da ga sreća kroz život prati od srca žele sestra Nina, brat Ognjen, deda i baba iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.